свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мені є рекла, найзавієм на стран, та синий камор не